Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
3: Saya kena buang kerja.
2: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Abang macam mana ni?
3: Abang macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
2: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
3: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
2: Abang!
4: Ayah, janganlah gaduh.
5: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
6: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: seorang juru kurator yang dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Peratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri DUN N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di DUN N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, DUN N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disaran hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Siparenggam untuk proses penyubelahan undi DUN N26.

Jadi untuk seketika, persembahan daripada Justin featuring Sabala Tak Menentu akan menghiburkan anda 6.19 minit petang. Jangan ke mana-mana, terus stay tune dengan kami Mersi 92.6, 95.7 dan 107.7.

dikatakan oleh Datuk Sri Ramdan Harun ya, untuk apa ni, pengundi keluar mengundi, sasarannya 70%. Dan kalau kita tengok peratusan peratus keluar mengundi sehingga pukul 5 petang tadi 67.44%. Kan, alhamdulillah, terima kasih orang kata buat masyarakat kita yang menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.

Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: Peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemaskini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8.06 minit malam. Untuk perkembangan semasa di pusat media SPR Kota Iskandar, kita bersama Susilawati Muhammad Sumib. Susilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Yati, ketika ini di sini dari pusat media SPR Dewan Bankuit Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44% di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Susilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda R. Sanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarnya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawab Mazlan, untuk perkembangan di Pucuk Bangsa bersama Anas Manar.
3: Ain, di Dewan SFK Taman Dato' On Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan. Dan ketika ini, peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa. Dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6, segalanya terhenti. Proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini laporan saya, Anas Makno dari Puteri Bangsa, kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resorts Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul.
4: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pilihan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu sahaja laporan saya. Kembali ke bilik siaran.
0: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
5: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya sarana yang amat berhormat Perdana Menteri untuk pastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Ståle Solbakken pula berkata setiap lawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murak yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Uri, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Malaysia berhadapan dengan cabaran dan isu berkaitan kesihatan, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi taraf kesihatan rakyat dan kesan langsung kepada produktiviti negara. Tingkah laku rakyat yang kurang memberi perhatian kepada amalan cara hidup sihat telah mendatangkan risiko kepada masalah kesihatan. Melalui tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2019, mendapati 50.1% berlebihan berat badan atau obes, 25.1% tidak aktif fizikal, 21.3% orang dewasa adalah perokok dan 2.3% mengalami kemurungan. Kerajaan meletakkan taraf kesihatan rakyat sebagai keutamaan dengan memperkenalkan Agenda Nasional Malaysia Sihat, ANMS, dengan iktizam menjadikan rakyat Malaysia sihat seiring dengan pembangunan negara. ANMS menjadikan Health in All Policy sebagai keutamaan dengan menggunakan pendekatan Whole of Government and Whole of Society melalui penglibatan semua kementerian, agensi kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan NGO dan komuniti. ANMS telah diluluskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Ogos 2020. Bagi memastikan pelaksanaannya, pelbagai pendekatan dan strategi digunakan bagi memperkukuhkan amalan cara hidup sihat, membudayakan norma baharu, kesejahteraan mental dan fizikal rakyat. ANMS disokong dengan 4 teras. Teras 1, memantapkan promosi pembudayaan hidup sihat. Teras 2, memantapkan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan, wellness. Teras 3, memperkasakan kawalan kesihatan kendiri. Dan teras 4, memantapkan kebersihan persekitaran. ANMS dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Malaysia dengan mengamalkan cara hidup sihat, kebersihan diri, perlindungan diri dan kebersihan persekitaran untuk meningkatkan tahap kesihatan, seterusnya berupaya mengurangkan perbelanjaan kerajaan kepada kos pencegahan dan rawatan. Menjelang 2030, taraf kesihatan rakyat dapat dipertingkatkan seiring dengan matlamat Good Health and Wellbeing dalam Sustainable Development Goal, SDG, bagi membolehkan rakyat menyumbang kepada pembangunan negara.
2: Jangan 关注今天的新闻焦点, 错过了这个星期的重要新闻, 直接浏览 RTM 新闻网 reuters.rtm.gov.my 获取真实、准确、可信赖的资讯。

BN kekal mendalui PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

Negeri FM ingat sampai bila-bila kita layan lagu Hindustan sekejap sebentar tadi. Okey kan? Saya rasa ramai penggemar-penggemar lagu-lagu irama Bollywood kan. Rasanya lama saya tak siarkan lagu irama Bollywood. Jadi apapun kepada anda semua, harap terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan sebentar tadi. Okey. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berhujung minggu. Kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang teman saya bermula pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, saya nak maklumkan juga kepada anda kan, di TikTok Negeri FM Official kita dah pun naikkan vlog berkenaan program

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

merupakan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakam dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menggemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinacal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.
2: Nasional FM. Nasional FM.
3: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my.

Selamat pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Julai 2026 Masihi bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.54 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.58 dan Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Bahru Johor 5.51, Bandaraya Melaka Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57 dan Ipoh Perak 5.57. Manakala di Georgetown Pulau Pinang 5.58, Arusta Kedah 5.56 dan Kangar Pelis 5.55 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional Affairs.

0: silih.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

pertikaian sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Fahim, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Selamat pagi. Dengan Negara Fah, ingat sampai bila-bila.

PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenayan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Utusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun membuat pengumuman itu dalam sidang media di Johor Bahru awal pagi tadi.
1: Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua, Pakatan Harapan PH 8 kerusi.
0: Dato' Sri Ramlan memberitahu SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor semalam dengan pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka. Tiada sebarang perkara tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya berlaku. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tambah beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa.
2: Kami dengan rendah diri melalui Dato' Tuan Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas perkenan tuanku-tuanku bahawa kami berjanji bahawa takbiran tunggal ini akan dilaksanakan dengan lebih baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam berita itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, semua calon harapan tidak kira yang menang mahupun tewas akan meneruskan hikmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah dideluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai ramah STR menerusi program penyenayan STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
3: Yang pertamanya, kita adakan program penyenayan ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penyenayan, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa yang ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkat agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi. Sebaliknya memerlukan sokongan masyarakat, peranan ibu bapa, keluarga, institusi pendidikan serta komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kemalangan maut di kilometer 246.4 LPT berhampiran Kuantan Pahang yang mengakibatkan 4 penunggang motosikal maut, manakala 20 lagi cedera. Perkembangan banjir di Melaka. Setakat pukul 6 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 989 orang daripada 314 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung aksi suku akhir antara Norway dan England. Perlawanan kini diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama hingga tamat masa permainan sebenar. Norway terlebih dahulu mengejutkan skuad The Three Lions menerusi jaringan Andreas Sheldrake pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Pada perlawanan seterusnya, Argentina bakal berdepan Switzerland dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 yang dijadual berlangsung pada pukul 9 pagi ini. Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Manzabi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Kedua pasukan bakal memburu kemenangan bagi merebut tiket ke peringkat separuh akhir. Ikon bola sepak Itali Paolo Maldini dilantik sebagai pengarah teknikal Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC dalam usaha membangunkan semula pasukan kebangsaan selepas Itali gagal layak ke Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Presiden FIGC Giovanni Malago berkata, Maldini akan menggalas misi 4 tahun untuk membawa Itali sehingga Piala Dunia 2030. Termasuk kejohanan Eropah turut menjadi sebahagian daripada perancangan itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Delegasi tentera Amerika Syarikat mengadakan rundingan dengan tentera Lebanon di Beirut bagi membincangkan pengundudan tentera Israel daripada zon perintis di wilayah yang didudukinya. Menerusi perjanjian rangka kerja yang dicapai pada 26 Jun lepas, Israel akan merundur secara berperingkat. Bagaimanapun, pegawai Israel menegaskan tenteranya akan terus berada di zon keselamatan sejauh 10 km selagi Hezbollah masih bersenjata. Tehran dalam hal itu memberi amaran akan menarik diri dari memerandum perjanjian damai sekiranya Amerika terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan perang Asia Barat yang dipersetujui bersama. Tegas wakil tetap Iran ke Pertubuhan Bangsa Bersatu, Amir Said Iravani, Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang memadai daratan timur China pada Sabtu memangsa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda Bandar Yuhuan dengan kelajuan angin menjejak 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.